sakarak oge si konseling keluar ngalingkakeun suku na ka luarin warung ngadadak di luar jadi ribut pahibut tepugu lantaran loba jalma-jalma anu paburisat pating gelorok pating gorowok dituturkeun ku sora guruhna plok-plak talapok kuda jeung bledagna sora sanjata api anu pating dersing nandakeun timah panas kaluar tina lop pistol jeung kucubung bedil.

Si Konsleng ngareret ka si Kamba. Bari mere isarah ku leungeun kencana. Sangkan si Kamba nyokot dua kalapa gendul pikeun dijadikeun sanjata. Si Kamba unggeuk tanda ngarti kana isarah si Konsleng. Katayap. Si Kamba harita ngatayap leumpang lalaunan. Bari nyiapkeun sapasang leungeuna. Langsung ngagaramang kana kalapa gendul anu aya di jero eta rohangan. Dua kalapa gendul diranggeumku leungeun kenca jeung katuhuna.

Urang soldadu beki deket bae harita teh. Bareng jeung lengkah sukuna anu panungtungan bari ngajanteng. Harita meningingan sakilat si Kamba nimpugkeun kalapa gendulna, kenca katuhu diarahkeun keuna kana sirahna dua urang soldadu. Sukiu gejrot gejrot. Meh bareng dua urang soldadu harita ngajerit melengking tarik bari langsung ngajengkang ka tukang lantaran sirahna bencar ku hanteman kalapa gendul anu didagorkeun ku si Kamba. Deungkeun anu saurang deui jingkrak kagigir saking ku kaget bari sap

Eta si soldadu teh gancang nembakeun bedil na kalawan tepuku sasar. Bareng jeung beledugna bedil anu tepuku sasaran, hari tangan sakilat si kambal luncat ka hareup bari metakeun suku katuhun anu jebrak jeung meber langsung ngajejeg kana dada eta soldadu. Suk, gerak, jerot, jenggang, gebut, geplak, bedilna lagrag tina ceklanana. Tulang dadana karasa asa ancur, kena ku hanteman jeung jejegan si kamba anu ngandung tanaga anu kacida rosana, anu bisa ngancurkeun benteng beton. Gep gewek jung. Si soldadu anu masih kene tacan bisa hudang teh harita langsung diangkat ku si kamba bangun anu hampang rek dibandingkeun. Si soldadu harita diangkat teh langsung dibandingkeun ku si kamba dina kakuatan anu sapinuhna. Hiung korang gebut das. Si soldadu teh harita bener-bener ripuh ngudupung tanpa daya. Tulang-tulang awakna asa ancur satulang sandi. Kulahek si soldadu teh akhirna mangulahek teu kuat nahan ka nyeri. Ngadengi anu pating galero ti soldadu jeung ayana sora bedil anu ditembakeun. Harita gancang dua prajurit ki jalur rampah anu ngliwet ka tukangan warung teh langsung laluncatan muruk ka hareup. Tapi ngan sakila, harita si koncleng ngadadak aya di hareupeun maranehna duaan. Ngajegal labasna eta dua prajurit ki jalur rampah. Ningali ngadadak aya jalma anu ngajanteng nangtung ngahalangan kana jajalaneunana. Dua urang prajurit ki jalur rampah jadi nafsu kacida. Harita meh bareng duanana langsung nyabetkeun bedogna ratas ka handap. Anu hiji deui naratas ka luhur. Sukyu gulap gulap. Bedog anu naratas ka handap rek nyabet kana beuteung jeung kana iga burung si koncleng, sedengkeun anu naratas ka luhur rek ngahakan kana beuheung jeung narok sirahna si koncleng. Puguh we lamun lain si koncleng anu jadi lawan ama, tangtu kana bakal gugup nate. Tapi lain oge si koncleng atuh lamun teu bisa nyingkahan para rajang ti dua jurusan anu saperti kitu mah. Meh bareng jeung korebatna jeung gurilapna dua seseget bedog. Harita suku si koncleng notol kana lemah. Teng! Awakna ngalayang ka luhur bangun anu hampang. Hiuk serepet gulap gulap siut pos pos. Sabetan dua prajurit ki jalur rampah harita tekena kana sasaran. Lantaran si koncleng anu kaburu ngalayang ka luhur. Bareng jeung ngeplosna sabetan dua bedog ti dua urang prajurit ki jalur rampah. Harita suku si koncleng anu lir siga aya mata anteh ngahantem kana sirah dua lawan dina tajongan ganda engkang. Sukiu jidak jebet das. Eh bareng dua nana harita ngegero ngajerit melengking tarik. Sirahna karasa asa bencar ditembrak kusukuna si koncleng anu sakitu kuatna. Koneal dua nana harita meh bareng maksakeun maneh hudang deui. Tapi si koncleng geus teu merede kasempetan kamaranehna duaan. Gancang harita si koncleng metakeun tenggelan leungeun kenca katuhuna ngahantem kana dadana si dua prajurit ki jalur rampah. Set sau dua jebot jebes das. Dua nana ngajerit tanpa daya ngejengkang katukang terus pada ngulahek taya tangan pangawasa rubuh lir anu kapupulu bayu. Kalacaat blus si koncleng gancang abus dikajar warung balik deui ka tempat panyumputanana.